Ja, en skikkelig god låt fra 70-tallet der, Scott McKenzie, San Francisco. Og hvis du skal dit, så kom på å putte litt blomster i håret da.

för kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom hamn.